اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 15 ژوئن 2026 میلادی مصادف است با 25 خرداد 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبول 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آبتوس دیتو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های از آناتولی تا کهکشان و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوان به مناسبت روز نجات ملی جمهوری آذربایجان پیام تبریک ارسال کرد. تأکید فیدان بر هوشیاری در برابر تلاش‌ها برای ناکام گذاشتن توافق ایران و امریکا در گفتگو با عراقچی. برهان الدین دوران: فرودگاه آنکارا نقش بین‌المللی پایتخت را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران از ترکیه قدردانی کرد. ایران دستیابی به توافق پایان جنگ با امریکا را تایید کرد. شهباز شریف از نقش اردوان در توافق امریکا و ایران قدردانی کرد. مخالفان اسرائیل نتانیاهو را به دلیل توافق امریکا و ایران ضعیف و منزوی خواندند. ترامپ گفت در صورت شکست توافق نهایی هسته‌ای حملات به ایران از سر گرفته می شود. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا توافق میان ایالات متحده و ایران را نشانه ای از شکست جنگ توصیف کرد و پاکستان اعلام کرد ایران و امریکا درباره پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان به توافق رسیدند. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ارسال پیام تبریک به مناسبت روز نجات ملی جمهوری آذربایجان بر پیوند عمیق برادری میان دو کشور تاکید کرد و از شعار یک ملت دو دولت یاد نمود. اردوغان در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، روز 15 ژوئن روز نجات ملی آذربایجان دوست و برادر را تبریک گفت. وی در این پیام نوشت: روز نجات ملی 15 ژوئن آذربایجان عزیز را صمیمانه تبریک می‌گویم و سلام و محبت ترکیه را به همه برادران و خواهران آذربایجانی‌مان که فرزندان یک ملت با دو دولت و صاحبان یک قلب و یک روح هستیم تقدیم می‌کنم. منابع وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کردند هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در یک تماس تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفتگو کرده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این منابع، عراقچی در این تماس تلفنی از نقش و مشارکت ترکیه در روند مذاکرات میان ایالات متحده و ایران قدردانی کرد. منابع وزارت امور خارجه ترکیه همچنین اعلام کردند که فیدان ضمن ابراز خرسندی از توافق حاصل شده، ابراز امیدواری کرده است که گفتگوهای تکمیلی مرتبط با این روند نیز به نتایج مثبتی منجر شود. به گفته این منابع، وزیر امور خارجه ترکیه در این گفتگو بر ضرورت هوشیاری در برابر تحریکاتی که با هدف ناکام گذاشتن توافق صورت می‌گیرد تاکید کرده است. منابع وزارت امور خارجه ترکیه افزودند که فیدان همچنین تصریح کرده است آنکارا با قاطعیت به تلاش‌های خود برای تقویت صلح، آرامش و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد. برهان الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که فرودگاه آنکارا و راه‌های ارتباطی آن که امروز به بهره برداری می‌رسند، نقش بین‌المللی پایتخت و ظرفیت هوانوردی آن را بیش از پیش تقویت خواهند کرد. دوران در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، تأکید نمود که آنکارا به یک پروژه مهم دیگر در شأن ششم‌انداز قرن ترکیه دست یافته است. وی با اشاره به اینکه فرودگاه آنکارا و راه‌های ارتباطی آن امروز با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه افتتاح می‌شود، اظهار داشت که این پروژه نماد تازه‌ای از جهش‌های بزرگ ترکیه در حوزه حمل و نقل و زیرساخت 23 سال گذشته خواهد بود. دوران در ادامه گفت: پایتخت ما آنکارا به پروژه

مهم دیگری در خورشش‌منداز قرن ترکیه دست می‌یابد و ترکیه با شتاب به پیش می‌رود. فرودگاه آنکارا و راه‌های ارتباطی آن که امروز با حضور رئیس جمهور محترم افتتاح می‌شود، نشانه ای تازه از پیشرفت‌های بزرگ در حوزه حمل و نقل و زیرساخت طی 23 سال گذشته خواهد بود. فرودگاه آنکارا با زیرساخت مدرن و موقعیت راهبردی خود، نقش بین‌المللی پایتخت و ظرفیت هوانوردی آن را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. همچنین با استقبال از رهبران جهان در چارچوب نشست ناتو که در روزهای 7 و 8 ژوئیه برگزار خواهد شد، به قدرت دیپلماتیک و توانمندی میزبانی ترکیه کمک خواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام داشت که یادداشت تفاهم میان ایران و امریکا نهایی شده و مراسم امضای رسمی آن روز جمعه در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. رسانه‌های ایران به نقل از غریب‌آبادی گزارش دادند که تهران در شرایط افزایش تنش‌های منطقه‌ای تلاش‌های فشرده دیپلماتیک خود را برای نهایی کردن متن این توافق به پایان رسانده است. غریب‌آبادی همچنین گفت پایان محاصره دریایی امریکا علیه ایران از شامگاه یکشنبه به وقت امریکا آغاز می شود. معاون وزیر امور خارجه ایران یادداشت تفاهم را نتیجه دیپلماسی و نیز دستاوردهای نظامی ایران در جریان درگیری ها توصیف کرد و گفت دشمنی که این حمله را آغاز کرده در دستیابی به تمامی اهداف خصمانه خود ناکام ماند و ایران به پیروزی‌های بزرگی در جنگ دست یافت. و افزود تمامی مواضع کلیدی ایران در متن پیشنویس این یادداشت تفاهم گنجانده شده است و متن کامل آن پس از امضای رسمی منتشر خواهد شد. غریب‌آبادی همچنین گفت در چند روز گذشته گفتگوهای طولانی با پاکستان و قطر درباره یادداشت تفاهم انجام داده‌ایم. به گفته وی دستیابی به توافق نهایی پس از مجموعی از نشست‌های مستقیم و فشرده دیپلماتیک در تهران برای حل و فصل موارد باقی مانده در متن توافق حاصل شده است. و در این باره اصرار داشت ساعت‌های طولانی را با هیئت قطری در تهران صرف گفتگو درباره یادداشت تفاهم و ملاحظات خود درباره آن کردیم. غریب‌آبادی با اشاره به انتشار جزئیات توافق پس از امضای رسمی آن گفت پس از امضای رسمی مفاد یادداشت تفاهم با امریکا را منتشر خواهیم کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از نقش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در کمک به دستیابی به توافق میان ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به جنگ میان دو کشور قدردانی کرد. شریف در سخنرانی خود در مجلس ملی پاکستان در اسلام آباد گفت من به طور ویژه از برادر عزیزم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به خاطر حمایت وی از تلاش‌های ما قدردانی می‌کنم. نخست وزیر پاکستان همچنین از شی جین پینگ رئیس جمهور چین، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و دیگر شرکای منطقه‌ای به دلیل حمایت مداوم آنها از میانجیگری چند ماهه اسلام آباد قدردانی کرد. وی همچنین از نقش و تلاش‌های عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، اسحاق دار وزیر امور خارجه، محسن نقوی وزیر کشور و تیم وزارت امور خارجه پاکستان در دستیابی به این توافق تقدیر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز یکشنبه اعلام کرده بود که توافق با ایران نهایی شده است. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. سیاستمداران مخالف در اسرائیل پس از توافق میان ایالات متحده و ایران، بنیامین نتانیاهو را که به شدت مورد انتقاد آنان قرار گرفته است، بیمار، بی‌اثر، منزوی و ناتوان توصیف کردند. یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این صبحی دشوار برای اسرائیل است. شهروندان اسرائیلی امروز صبح با توافق میان امریکا و ایران از خواب بیدار شدند که بدون مشارکت اسرائیل به دست آمده است. گولان مدعی شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تنها با یک امضا توافقی را امضا کرده که عملا برای ایران حکم نجات بخش را داشته است، در حالی که نتانیاهو در حاشیه ضعیف، بیمار، منزوی و بی اثر رها شده است. و این وضعیت را اوج سالها ناکامی توصیف کرد و افزود نتانیاهو به پدر بزرگترین شکست راهبردی در تاریخ اسرائیل تبدیل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد در صورت ناکامی ایران و امریکا در دستیابی به یک توافق نهایی هسته‌ای، حملات نظامی علیه ایران از سر گرفته خواهد شد. ترامپ در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت اگر مذاکرات به توافق نهایی منجر نشود، یا عملیات نظامی علیه ایران را از سر خواهد گرفت و یا در ازای دریافت 20% از درآمدهای منطقه، ایالات متحده را به نگهبان خاورمیانه تبدیل خواهد کرد.
رئیس جمهور امریکا همچنین اظهار داشت توافقی که با ایران حاصل شده و قرار است در آینده نهایی شود، تضمین می‌کند که عبور و مرور از تنگه هرمز

همیشه بدون عوارض باشد. ترامپ در بخش دیگری از این گفتگو به روابط خود با بنیامین نتانیاهو پرداخت و گفت که با وجود مخالفت‌های نتانیاهو، او اسرائیل را از نابودی هسته‌ای نجات داده است. وی همچنین تاکید کرد که نتانیاهو باید از تلاش‌های دیپلماتیک دولت آمریکا که به دستیابی به این توافق با ایران کمک کرده است، قدردانی کند. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تلفنی خود با نیویورک تایمز این توافق را به سود اسرائیل توصیف کرد و از شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل کمک به پیشبرد روند دستیابی به توافق قدردانی کرد. ترامپ با توصیف نتانیاهو به عنوان فردی بسیار سختگیر و ناسازگار اظهار داشت که رهبر اسرائیل باید بابت این توافق بسیار سپاسگزار باشد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران پس از اعلام توافق با آمریکا برای توقف فوری جنگ از برنامه‌ریزی برای برگزاری گفتگوهای با واشنگتن طی 2 ماه آینده با هدف دستیابی به یک توافق نهایی خبر داده است. از سوی دیگر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت در صورتی که تهران به تعهدات خود پایبند بماند، توافق با ایران می تواند خاورمیانه را برای 50 سال آینده به شکل بنیادین متحول کند. ونس در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی اظهار داشت دونالد ترامپ همچنان در حال نهایی سازی جزئیات مربوط به شرکت کنندگان در مراسم امضای توافق است که قرار است روز جمعه در ژنو برگزار شود. وی گفت یاد گرفتن راه و رسم صلح اندکی زمان خواهد برد، اما فکر می‌کنم امشب گامی بسیار بسیار بزرگ برداشتیم. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین این توافق را گامی مهم در مسیر تغییر معادلات منطقه و کاهش تنش‌های چند دهه اخیر توصیف کرد. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا توافق میان ایالات متحده و ایران را نشانه ای از شکست جنگ توصیف کرد. سانچز در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد درباره توافق حاصل شده میان آمریکا و ایران اظهار داشت: بیایید این اتفاق را گرامی بداریم، اما فراموش نکنیم و بار دیگر و برای همیشه بیاموزیم که جنگ یک شکست است. گفتگو و دیپلماسی تنها راه حل هستند. وی در ادامه افزود بیش از 7400 کشته که بیشتر آنان غیر نظامیان بودند، صدها خانه، مدرسه و بیمارستان ویران شد. افزایش گسترده قیمت‌ها از جمله در اروپا و زیان‌هایی به ارزش میلیاردها یورو، این بهای درگیری در ایران است. ما باور داریم که توافق صلح اعلام شده به این بی‌معنایی پایان خواهد داد. از سوی همه طرف‌ها مورد احترام قرار خواهد گرفت و آغازگر دوره‌ای تازه در خاورمیانه خواهد بود. خوزه مانوئل آلوارز رئیس وزیر امور خارجه اسپانیا نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: از اعلام توافق میان ایالات متحده و ایران استقبال می کنم. از تلاشای میانجیگران قدردانی می کنم. عبور آزاد و امن از تنگه هرمز ضروری است. گفتگو و مذاکره می تواند مشکلات حل نشده از جمله در لبنان را برطرف کرده و آتش بس را تضمین کند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که آمریکا و ایران پس از مذاکرات فشرده به یک توافق صلح دست یافتند و دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان را اعلام کردند. شریف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از گفتگوهای فشرده خرسندیم اعلام کنیم که توافق صلح میان آمریکا و ایران حاصل شده است. وی افزود هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان را اعلام کردند. نخست وزیر پاکستان همچنین اعلام کرد مراسم رسمی امضای این توافق قرار است روز 19 ژوئن در سوئیس برگزار شود. شریف از واشنگتن و تهران به دلیل پیگیری راه حل دیپلماتیک برای حل مناقشه قدردانی کرد و از نقش قطر در روند میانجیگری تشکر نمود. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه زیبای سارماشک با صدای موبایل ماتیز رو تقدیم می‌کنیم به همه شما همراهان عزیز رادیو صدای ترکیه.

در قرن 19 نجوم در امپراتوری عثمانی دستخوش تحولی اساسی شد. آسمون دیگه صرفاً برای تعیین زمان استفاده نمی‌شد، بلکه برای اندازه‌گیری، محاسبه و استانداردسازی به کار می‌رفت. تو قلب این تحول سه رکن اصلی وجود داشت: آموزش مدرن، رصدخانه‌های نهادی و تلگراف. نیروی محرکه این تغییر در طرز فکر در نجوم بود. آسمون که قبلا توسط مدل‌های ریاضی توضیح داده می‌شد، دیگه تابع قوانین تزلزل ناپذیر فیزیک نیوتنی بود. حرکت اجرام آسمانی دیگه صرفاً محاسبه نمی‌شد، بلکه توسط قوانین گرانش و نیرو توضیح داده می‌شد. زادگاه این درک جدید، مؤسسات آموزشی مدرنی مثل مهندسخانه بری یعنی مدرسه مهندسی نظامی و بحر همایون یعنی مدرسه مهندسی نیروی دریایی امپراتوری بود. حسین رفقوتامانی، مدیر بنیانگذار این مؤسسه ها، ضمن معرفی هندسه و مثلثات مدرن غربی به ارتش، نجوم رو به یک رشته فنی تبدیل کرد که قادر به محاسبه مسیر گلوله های توپ و ترسیم مرزهای کشور بود. شاگرد اون باش هجا اسحاق افندی که رهبری مسیر رو که اون گشوده بود به دست گرفت، برای اولین بار اصطلاحات فیزیک و نجوم مدرن رو با اثر عظیم چهار جلدی خودش مجموعه علوم ریاضی به زبان ترکی معرفی کرد. به کمک این همراهی استادی و شاگردی، نجوم به ابزاری برای ناوبری تبدیل شد که مسیر کشتی رو در دریاهای آزاد به طور دقیق تعیین می کرد و مبنای ریاضی نقشه برداری رو تشکیل می داد و مستقیماً با استراتژی دفاعی دولت ادغام می شد. چون در این دوره تعیین دقیق موقعیت یک شهر روی نقشه تنها با نگاه کردن به آسمون امکان پذیر بود. مختصات دقیق مراکزی مثل قونیه، سیواس و ارزروم با اندازه‌گیری ارتفاع برخی ستاره‌ها در آسمان شب و رسوندن این داده‌ها به زمین از طریق محاسبات پیچیده تعیین می‌شد. آسمون دیگه فقط یک میدان مشاهده نبود، بلکه یک سیستم مرجع غول‌پیکر بود که زمین رو با دقت میلیمتری اندازه‌گیری می‌کرد. همتای نهادی این درک جدید و فنی رصدخانه امپراتوری بود که در سال 1868 در استانبول تأسیس شد. این مؤسسه به عنوان یک مرکز سیستمی برای اندازه‌گیری زمان، تعیین مختصات و ثبت سیستماتیک داده‌ها ساخته شد. دولت عثمانی که می‌خواست شبکه‌های تلگراف خودش رو با استانداردهای علمی اروپایی هماهنگ کنه، این وظیفه مهم رو به آریستید کومباری فرانسوی که هم از رشته‌های اندازه‌گیری مدرن و هم از توانایی ساخت یک پل فنی برخوردار بود، واگذار کرد. با این حال وظیفه رصدخانه محدود به آسمون نبود. به ویژه بعد از زلزله بزرگ استانبول در سال 1894 تحت رهبری کومبری، این نهاد به مرکزی چند وجهی تبدیل شد که به صورت علمی لرزش‌های زمین رو ثبت می‌کرد، داده‌های لرزه‌ای تولید می‌کرد و این اطلاعات حیاتی رو به سازوکارهای امنیتی دولت منتقل می‌کرد. یکی از عناصری که این تحول رو قابل مشاهده کرد و اون رو به خیابون‌ها آورد، تلگراف بود. با ورود تلگراف، زمان برای اولین بار در تاریخ از فضا مستقل شد و میتونست از یک نقطه مرکزی منتقل بشه. در حالی که در سیستم کلاسیک هر شهر با خورشید خودش از خواب بیدار میشد و ساعت خودش رو با اذان خودش تنظیم میکرد، یعنی در حالی که ساعت اذان ریتم محلی خودش رو حفظ میکرد، سیمهای تلگراف به این بی‌نظمی پایان دادن. حالا زمان تابع هوس اون استاد باستانی که آسمون رو رصد میکرد نبود، بلکه به ثانیه‌های رصدخانه استانبول مخروموم شده بود. این سیگنال که از طریق سیم‌ها منتقل میشه، زمان ایستگاه‌ها رو در مراکزی مثل قونیه، سیواس و ارزروم در یک لحظه قفل میکنه. برای اولین بار یک جغرافیای وسیع با این معیار ثابت و مکانیکی به اسم زمان میانگین شروع به نفس کشیدن در یک ثانیه میکنه.
زندگی روزمره، حمل و نقل و عملکرد دولت دیگه توسط خورشید محلی شکل نمیگیره، بلکه توسط ریتم این زیرساخت مرکزی شکل میگیره. با نزدیک شدن به پایان قرن 19، نجوم عثمانی از مقیاس کوچک اتاق‌های ثبت زمان در حیاط مساجد به ستون فقرات فنی دولت مدرن، بافته شده با خطوط تلگراف، راه آهن و نقشه‌های نظامی منتقل شده بود. درک جدید از فیزیک که در مدارس مهندسی شکوفا می شد، همراه با نظم نهادی رصدخانه امپراتوری و سرعت تلگراف، درک تک تک شده آناتولی از زمان رو در یک سیستم مرکزی گرد هم آورد. مرزهای سرزمین مادری با مختصات در آسمان مهرمون شده بود. مسیرهای کشتیها به ستاره ها قفل شده بود و زمان حرکت قطارها به ثانیه استانبول

0: تفاعل متصل شده بود. این زیرساخت که با نظم ثانیه ها کار می کرد، پایه های تزلزل ناپذیر یک دوره جدید رو بنا کرد.
1: از آناتولی تا کهکشان،

0: یک فرهنگ هزار رنگ.
1: باد دشت ها گاه در یال اسبی و گاه بر بال نغمه دوردست از دل قرن ها می گذرد و به ما می رسد. انسان وقتی به آن صدا گوش می سپارد در می یابد که برخی شهرها تنها یک محل سکونت نیستند، بلکه حافظه، فرهنگ و روح یک ملت را در خود جای دادند. کاشغر یکی از کهن‌ترین دروازه های گشوده به سوی شرق در جهان ترک از همین شهر هاست. این شهر که در سایه کوههای تانرودالر یا تیانشان و بر یکی از مهمترین مسیرهای جاده ابریشم قرار گرفته، قرنها محل تلاقی فرهنگها و نغمه ها بوده است. از همین رو هنگامی که نام کاشغر برده می شود، تنها یک شهر به یاد نمی آید، بلکه سنتی ریشه‌دار و پرشکوه از مقامهای موسیقایی نیز در ذهن زنده می شود، میراثی که از گذشته تا امروز امتداد یافته است. شهری را تصور کنید، جایی که با نخستین پرتوهای صبح عطر نان تنوری در کوچه ها می پیچد و از دور دست ها نوای دوتار به گوش می رسد. کاشغر، شهری که در طول تاریخ میزبان کاروانیان، دانشمندان و شاعران بوده، به عنوان یکی از مهمترین ایستگاه‌های فرهنگی جاده ابریشم، محل تلاقی تمدن‌های گوناگون بوده است. هر نغمه‌ای که در این شهر تنین انداز می‌شود، تنها صدای یک ملت نیست، بلکه پژواک حافظه مشترک قرن هاست. در بنیاد میراث موسیقایی کاشغر، سنت مقام جای دارد. این مقام ها صرفاً آثاری متشکل از نغمه ها نیستند، بلکه روایت های فرهنگی هستند که عشق، فراق، دلتنگی و جهان درونی انسان را بازگو می کنند. این نواها که شنونده را گاه به بیکرانگی صحرا، گاه به شکوه کوهستان ها و گاه به جاده های کهن کاروانی می برد، همچون ادبیاتی بی کلام روح کاشغر را بازتاب می دهند. یکی از گرانبهاترین گنجینه‌های

یه فرهنگ موسیقایی اویغور، 12 مقام یا 12 مقام است. میراثی هنری و یگانه که شعر، موسیقی، رقص و سنت شفاهی را در هم می‌آمیزد. این مجموعه عظیم که از صافی قرنها گذشته و تا امروز باقی مانده است، شنونده را به سفری طولانی در دل تاریخ می‌برد و در عین حال حافظه فرهنگی کاشتقر را زنده و پویا نگاه می‌دارد. در مناطق مختلف جهان ترک، سنت مقام به شکل‌ها و رنگ‌های متفاوتی جلوه‌گر شده است. در آناتولی، آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان و بسیاری سرزمین‌های دیگر، مقام‌ها ویژگی‌ها و ظرافت‌های خاص خود را یافتند، اما مقام‌های کاشغر عمقی منحصر به فرد دارند. در اینجا موسیقی تنها هماهنگی صداها نیست، بلکه نوعی ایستادگی در برابر گذر زمان و تلاشی برای حفظ حافظه یک ملت است. هر اجرا پیوندی دوباره میان گذشته و امروز برقرار می کند. در کاشغر نوای دوتار، رواب و دف تنها موسیقی را زنده نگه نمی دارد، بلکه فرهنگی را که نسل به نسل منتقل شده است نیز پاس می دارد. در این نغمه ها عشق، دلتنگی، غربت و خاطرات روایت می شوند و مقام ها بازتاب دهنده ی حالات گوناگون روح انسان هستند. موسیقی در کاشغر بخش طبیعی از زندگی است و این سنت که با شعر درآمیخته همچنان به عنوان پلی نیرومند میان گذشته و امروز به حیات خود ادامه می دهد. ارزش مقام های کاشغر تنها در ساختار موسیقایی آنها نهفته نیست، بلکه در احساسی است که در دل انسان ها برمی انگیزند. این نواها در حافظه کودکانی که در کوچه های کاشغر رشد کردند جای می گیرند و حتی سالها بعد نیز زادگاه و گذشتهشان را به یادشان می آورند. کاشغر که یکی از مهمترین مراکز فرهنگی جاده ابریشم بوده است، با تمدن‌های گوناگون درآمیخته اما در عین حال هویت موسیقایی را حفظ کرده و میراثی فرهنگی و غنی پدید آورده است. موسیقی که بخش جدایی ناپذیر فرهنگ استپ‌ها و دشت‌های پهناور ترکان است، در کاشغر پلی استوار میان گذشته و امروز می‌سازد. صداهایی که از سیم‌های دوتار برمی‌خیزند، حافظه مشترکی را که نسل‌ها آن را به یکدیگر سپرده‌اند، زنده نگه می‌دارند و مردمان گوشه و کنار جهان ترک را در میراثی فرهنگی و مشترک به هم پیوند می‌دهند. از همین رو، مقام‌هایی که از کاشغر تنین انداز می‌شوند، تنها صدای یک شهر نیستند، بلکه پژواک فرهنگ مشترک ترک و ندای به یاد آوردن ریشه‌ها هستند. تا دیداری دیگر و شنیدن نواهایی از گوشه‌ای دیگر از جهان ترک، بدرود.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.